0: Remember, there is somebody waiting for you at home.
1: Hei, niin tiritik, kia tänne tapa, pe maani nahku ni kana, nah maani rinake, ni jo tahku meikku inake. A tu kapikin kipomeko, ki peimettis kamutsikeeko. Kia kaumpaa, ni chaitke, niin tiritik, ke suena muku.

Nej nahe nikjani, puri ne simeni kiisikat. Ine tsaaki peskön ääni rakennuun ini nahina. Kaikki keimeni pe maateriaan ennettää.

Hau, pienä ni tiiretik. Mani konni tää hieni meenu kikki juu jätsi muena akina teipenä mani juu kikapuunu eikanik. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, meemetis kamahtsikeike. Puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekuna meen kuena kamikehrieikko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiike kenetaa peno eikä maansine, kun tiiri etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkuja kipauja. Kuetaan eikä kiike kenetaa va maansi, auttaa miekkuja. Eihän on kiike teepoja, pa niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni saa tsiipenaa teki puoli nessi, auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin etsaa tsi mua enää kiinni, jomani kiikapuun, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekku eni, mekku pene kuatsi muuni saa tsiipenaa teka peki, ehkku eni keekku. Eikä saa pietsi, niin avotte pikaa, opetekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käydä, niin kun teemme noin kikseen, niin kaski avotte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hapee, niin mehku pene kuatsi muun, niin saa tsiipena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, tsi mennä aika kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, maa niin nakka muunainen maa, tsi meemme noin, kakki niin juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.